Welkom te Vrues met Hopning. Ek sê Irma en met my is Hilda. Ek wou met 'n vrou aanvange. Wat as in sy erleichter war ek krankheite en 'n familie ver te bee, ober mes emma verjet wie dort te doune. Kost u dort rode? Wann nicht, dann blieb wie im Horcher. Diane wort doch van Luther en dit program rede.